قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قلنا من وطويل احمل سوارك فيها بدي كشتيكي من كل ده هر قسم زوجين اثنين جوڑا دو دو هر قسم جوڑي ده هر قسم جاندار جوڑي دو دو نر او خذا تیرا دین النسل لدوی باقی پاتشی و اهلکا و دزان سرخ پل اهلم سوارکا اهلستا دا کور بندیان ټول سوارکا الا من سبق علیه القول مگر اغا سوک چه سبقت کرده وانده والی کرده پاغ بانده قول دا اللہ چه دوی بغر کیگی کم قول ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون اغي چا بارك را سره خبره مکوا چاوی غرق کیږي با ندق قول پچارا غلری داوی بارك را نه تپوس مکوا الا من سبق عليه القول مگر اغه چا بارك تپوس مکوا سوال مکوا ميس وروا احمل فيها من كل زوجين اثنين سوارك پدي كشتيك دا هر قسم جاندار هنا جوڑي دو دو و اهلك وقبل اهلم سوارك الا من سبق عليه القول مگر اغا سوك چه سبقت کرده روان دي والي کرده پاغباني قول دا الله چه غرق کی دون کی دي ومن آمن او اغا سوك چه ايمان روڑ دي اغم سوارك هر قسمه جاندار جوړي او خپل اهل ومن امن چا چې ایمان وروړيغه الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک چې الله وي غر کیږي من هغه به نسوره وما امن معه الا قليل ایمان نو وروړي په د باندې په نوح عليه السلام باندې الا قليل مگر ډېر لګو خلکو په ایمان وروړو ټول اتیا کسان ټول دنیا کې اتیا کسان او په تبلیغ سونه موده لګې نه نیم سوه کاله تبلیغ کړو نو په نه نیم سوه کاله کې صرف اتیا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها نوح علیہ السلام خپل مرګرو ته وویل سوار شه تاسو فیها پدې کشته کې بسم الله مجریها په نوم د الله روانې دل د دې کشته دی و مرساها او ادرې دل د دې کشته دی د الله په نوم کشته روانې کې او د الله په نوم به ودرېږي ان ربی لغفور الرحیم بے شک رب زما لغفور الرحیم بخون کے و مہربان لے دا اللہ دا نم دا برکتا دا کشتے روانے دل او ادرے دل لے دا طوفان نہ بچکی دل لی اللہ بے حد مہربان لے وہی تجری بہم فی موج کالجبال وهي تجري دا کشته جاری و بهم د دوی سرا پکې دا بندیان ناستو وهي تجري بهم دا کشته د دې خلکو سره جاری و فی موجن د دریاب د طوفان پرې چپو کې کل جبال لکه څنګه چې غرونه دي د غرونو په شان چپې وې په هغه کې دا کشته روانه وه ونادا نوح ابنه نوح علیہ السلام خپل زوی ته آواز وک وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا دے پیو کنارہ کیو وکان فی معزل دے پیو کنارہ یو طرف تو آواز ورک یا بنی ارکم معنا اے بچڑیا یا بنی اے بچڑیا ارکم معنا زمن سر را سور شا ارکبو پا کشتے کے سور شا معنا زمن سر
ولا تكن مع الكافرين ما كيغت دا كافرانو مرگري كافرانو سرم مرگري كيغا وكنعان دا نوح عليه السلام دا ديزوي نمدي دا خبل رونونا او دا خبل پلارنا جدا دا كافر و پدلك والار دي ویدے بدبخت کافر و سر مرگرتیا پریگ دا رازا ما سر کشتے کے کیننو بچ بشی نو یا خوی مومن گرن او یا کافر و خود امیدو جو از با مسلمان شی یا و اہلکا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلكا سوارك پدے کے ہر قسم جاندار نہ جوڑا جوڑا واهلك خپل اهلم سوارك نو دیم د کور یو بندر اهلك کی راغلی نے او پلار دسل پی خفکیگی تا پلار زل پ بچو خفکیگی نو تے آوازو کچ بچی دی خواراش و الا من سبق عليه القول دا جمله مجمله ده نو په دې اجمال کې تفصیل نو چې دا بدبخت په کتا سره شامل دی او کتا سره شامل نه دی کافرو کې شامل دی نو په دې خیال باندې زوی دی آواز ورکړه ونادى نوح ابنه آواز وکړ نوح علیه السلام خپل زوی ته کنعان ته وكان في معذل يا بني اركب معنا دے پیو طرف کے وے اے بچوڑیا راسور شد منگ سر پکشتے کے ولا تکم مع الكافرین مکے گا مر گرے دا کافرو قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء کنعان و طویل سآوی زرد چیز بٹی کانا انیسم بچاوی با انیسم الى جبل یو غرطا یعصمنی من الماء ما با بچکی دا اوبونا دے غرطا خیجم دے با می بچکی

ګرانو مینه والو زیم لای زاده لایک او دا وخت تاسو کوم دا خوندور پروګرام وروي د دې شاته نیملا عمر زه اواز هم دی دا غت ترتیب هم دی دا

0: کې بل کلر طرف ته سیدا وخت میش سره سوک ته کیم جنې کال کړای سویل غوړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. تاسو سلام ماشه جی سو خبرې کې خیر خیریت ته خپل نومارو ته وشایم. ذوالفقار سرنګ شدایم. خیر خیریت ته لکه چنان د ذوالفقار ریډیو لگاولی و کنه نن خو دې میلاو شه نن دې لکه چې مطلب بزونه لکړای وي درته. الحمد للہ تالش کی داسر تو گڑے جام تیرے خمڑا خبر ہے مختہ جب نہ روبسا.